Hier me samo so nganke ke ka ke mke wola me masika maqa ya mko programa ke ya chang ke ka ke tsama msira ke sizeng te ka ma tin ke konke radio x ke fm hola ma chung ngam ko program ye he masa mo so nga kom te ke ya ke da met Jesus kan da tsam ka wa ngwa yesu kan da tsam ka wa sun ka usi ke he Yesu wa aqwa ke afer anara aqwa kokoma nka e ka wa ke goni jai aqwa ke ka usisi ke he apanga ka a ke wola he mokwa he a kungwa kwe ke tsusisi ke ka ke tsamtsama msere ke sezingamte ka yalf ke kongwe radu exkefin tete maso kungwa mkomata kongwe to ke ina to nakste a skola ina to nakste wa skola kare skola dibi ya ya e dibi khadi ya wa skola awa ina to next day ke no ya nina ta ke masu ngam ko ko mata sa ke mtume ya kongwa ke wola

0: Ya mi samo sung ngi ke tang ke mke koko mangka kom te ke mo vundila vundila ka angabi a tswa vundila ka a tswa msinda ke vundila ka angu kama a tswa ke hiwa kada tsap akaga ta kawa mke ukwe a koko mangka e mtsum jam kama ke kawisi si ke hi ka ang koko mangka ya ke tam ke mko tswa ke hi mtani ni tswa ya tswa tswa msinda ke kama ke panga tam ke tsikri kai he ka hum sing hi ngi ko le tikani ma ka hum chu khama ngi tike hem ka hum ha so u ka qokhwe ke wula khuma e he ma chu nga wa tsanga wula e ya a tsala mta ka hum ta qong ya mta ke tswa ke wa ga ma ni kwa sing kwa tswa ke a ga ma tu hun ka ni kwa kwa ka tsa ma em se da ke ka le nga nga mti ma ka tsa ma a u ta wa ka u si ke qong a tong da yang a u ka ke ka ke kho kho ma nu chung ka ita ke ma sa ma song
1: ayo
2: yeah.
1: Oh.

ke tsamtsama nge masika maxaya go programme ke tsonga programme a tsala ntakong de kong ya m de ke yo ya ke wa gamani ya kwaqo ke wola tsama ke masa xaya mqoqoma ke khokoma nqonkai tumqonqoma umsika maxaya umqonqoma mnqonqo yakho ke tsusisi ke aqala tuwa ka xeke mke xa ke tsamtsama ke tsonga msonte ke ka e siwa ke nqamkra kha ke tama ta mtsonqi tsola mawadiwa watsike mqonqo kwena.

Ya me samo so ek ek kan ek em ke wol ang me masi kama ay am ko program ak kom ke ons wil beter leef ka program ke ka ke kom ma em se ke duma wa back to school ta kaya de we disen kaya wa kama em ons de we tisen de we skola tisen de we skola sapatos de we skola piuka se de we skola tikolo hun kaza kusen hun de we hun tuto hun kajawang ka kalang ing tiwi tiwi hing sing skola tiki hiya wa kwa hiya longi sa kwa ka kam kama e imasi kama ka diwi toto ta ki sa ha ka mahasin ka ka kwa firman di firvye ke chang diwi ke sa kajku ta ka ikai diwi ta wa skola ta titi am o sa diwi ngay sing ngawjalang sing ka usisi ke hiya nuda ka tututu ujala kai ke ka ke kam tama imasi kama kakiyam kukuma ke radu x ke fm a ya program ke ya chang ke ka ke kap tama e tita e o titi imasang ka e ti usisi ke akala tuwa ka ke wulang kuma unta ke masam mwasu.

0: Bamba bamba te wese na kwa mana radu ya kwa nata kwe tina. Tita ni bela inga programs kito seta toa kaya te. Ni inga eto ati ditangwa aswere mago. Nti wese nika inga ya hwata ka Peter no suta. Kao bamba wete wese na yoska ha.
1: Moro mi talisi mi ekotu ekos adu. Ima ngheti nga ka ikala ka mika kwa inga kwa Mbe tuda kwe kwa kama kwe tisimu, tati simu kala kama kangtani bela atanga kajuta zwa saa. Tati nganga mika kwe kama kwe ya. Tama kwa tuisa kala mika emu kukala kati suma kasa adama tuta ni bela ngo, ngati suma huma saa.
2: Moro tani bela, mi tuda jala tama kwa mtiti mama ngangom.
0: Nuhin editangwe kuwa te kako kwa mbeni mkosiki. Na wese ntuwe tose kwa avrusi ya watare editango sikome. Kao tama na wakao avrusi ya watare tinyamu.
1: Mi mke pala pala tuan kwa atala nkaka ngu, tama amata ke ngwa ki mtalisi ngea tunu wiki pala pala ngwa mi.
0: Anu tse kata mi atensu, tinya mwa kotako, eisi nza kuu kasa. An gara tutu wa kotako, kenya ngeesi ki beni, karenke kham baskoro sika hama kuu, tana hama guyen kham khurun baskoro. Takumu nam baskoro reiko, ngasi ka hama kuu wain. Na hama an gara ngam beti. Taman akiti, kwi hamboro nge hakaki. Beti, wo hasi blau, baskore hek yang kakle. No hengam be, a hek ayate tamsga tum kuma mwago tako tuta mita. Ta homo na hek beti miyateke, tak lahove ahwe, tak lahove hek kana na him ki kuyate. Tako hengadeke, atuna wikiri ate tamsga, tikia kovek e atiteko wikiri tukwe na seta. Nwese ntwe radu eto kwenye tatita kreke ditowe, hinkwe to zarave, to prende je, bapira kwazi ya to kwahove. Tahomo nu, anki ito nguwa kutako garave, to ditango kweve, ntiku yate kwa to gara, manuto koma agu kwese naka. Nuhike a avuwerde son tamiate to kia inkara gara, a son tatohi, a pat tatohi. To kokoro na gave kara gara, ti kia inkara komu, ti doate to koma nyam osikiti minya tamsika kwe damsika. Nubeni ham khuru mbaskoro sika. Tahomo nubeti hasi blow mbaskoro sika. Nada timia de tamsika to aprende kwa sikitama ata hi. Tama hiti yo wesento we te kwesi na ha hinki kasenwe hivu wade enta miate. Ondla ikende skreifu tamiate kuihe hinto te kasenwe hinki. Na ata miate kwe kan karatwen kove na ko makleke kove kwe ata miate wesento we. Nte nyamka vuwarde he bal tamiate. Tiklange nu aga tohi bie a yal bal. Te tam ka vuwarde bed. Ata kwante klanga sa. Bie, ie, die, bed. Takono te derde vuwarde huner hok. Hinti yo te klanga vu hok tamiate kuihe.
1: Ha, o, ka, hok.
0: Tahomun aki yate ngukui hunder tak uyate. Hambe en te ko. Klanga inu hambe to koma aka guwe to dier makar ka guinto teho tako tenta hen khe aki hinive.
2: Ha iye en hen.
0: Te aku ye kwa vorde te he kas tamiate.
2: Tane bela mvorda la bukhani nga waka ta kakwa klikha ka guwe tam ka a es kas.
0: An karatwen Peter aki takia inkara miya. Nu angi Afrikan zisika hiki miite ni hita me guwe. Hier loer a kar vir ons. En dit begin met a ka. Anki tomo kat, we anza hinki teng, houtwe ngeer, tamme hinta ha, te min kat, anza hinki teng, unyate, houtwe. Nu anki in klanki he, nyamate, kaska. Nangi a kar tamiate kuye klangai tenu. Ka, a, er, kar. Dan is da roni rot. Akwene er sika nyamate ve anki. Nu, te guisa a rot tamiate kuye. R, U, T, rot. Tahomun ata ntimu ate. Nu ata kwa no tsa zaozi yoka ata kunya kwa tsa yofro he kye nkara tsa merke ha. Nu angi ata natami ingu kwe damsika. R sika nyam eno rech damiate kuye. R, iye, khye, rech. Nu kumutowe aisika nywe towe te ata kwa nhisa nginye. Tokwa na ato koma manako tokwa na ato kawo. Tokwa na aki agara kakozi akha, tako ana ngama na taka temia tereta. Kwa na ikitede wako inka ngama gun, aka tota matomuna wana kienka ragara tereta. Na kwa na aprende ziki hinyate kwe. Nto yi khwana sialfu wa kha abuwade zi agarate khanamba pira kwa siki. Nte yama kotako aprende kwa zi a tieken ofu te garasa. Tamantimu wate kwana a te we o guve kamsi kwa nasiki. Te ya ha ata kheri yangu. Nwese nto eti do wate kwani hinge programe kan kara komno kan kara kwese nto kuma asakia te tamenu te kamsi kaza wakono te tamen giekwa. Nunyako tako. Ere na khuti a te koma avene ngana khuri na khota re ta ngana khuti khavana khato ngama go kwane tsam ka khweke tsam khus na te ngama go no khavana kha khore na go ta go hi tsam ska nga o siwa kom ke he tsam kwa kha tsa sen o ikho programs ki ke enkara e ya go
2: itotro selamit racing atem dona ka sika maqhe
1: itotro selamit racing ate ke mditsa sika maqhe

0: Mama, sithatha te incams kanxa unatsane ndiyacima kudiya angakade ndicesika tsame te mono tineqa amako 16 hamani tezi angekrakhwano timpambara gaut exkaf mcili konagana uradio ziya mata khanxeke te khoroga te ati yacece te na ti Christina soti to seta iqa ayikwa te nxe programme te angakade xa ukotsise kunyamsi nakhwaha ngosi yakurhirisa hinye iafrika amadekwane iafrika journal tamit program data acamsikhema kuti seta to daranaxa ayiko to tisiyakurhiriya ko tw afrikam no tw afrika bori tisiyakucicira ukoma ngo boris ngqoroki vatisan motwi tamit program yakuriwekwem acamsikhema kuti seta to daranaxa ayiko nte anakwa ikuriwe programe bori kukhuzingiye radio si aninsasuri natati tante angakutati programe ehem ovu bori kukhuzingiye ato kasure tante mote ngo angakakutati programe toti siyakurhiriya ko yen iriyeqa amadekwa ham acamsika to tisiyakurhutan kwave ke temose konyamsi nakhwataha nu te angakade temo kanin edatama di 20 juli no te ansi juli ntwem ke an tsewni sa tia go se hisna te tsewni sa kya go se kwane temo kan world cup o te wo tim ngimqwem ke unim o ka nyama hi to te ya go gerina ti u kan ezi ke temo wa ti spani de siya ya temo are kwa hi wina kwa tezike kopi ya eguye kukiari kwa rati Spani ya Spaini zik anconza tseka kuzitemu hisna tini mantela nkwe hatemu katenu te anka te South Africa ya kitemu te anakwa ya te tzamziki ngo ngo te huwa ahita te marang ngye kwa titaman hito temu ngu ni tzamzi temu te wote zike he tzam te kite tati ke he tzam mandela si te kite ukwenye zike kwenye he kwenye kitemu tseka kwiti he ke he tzam te usi uzi te kivi tati ngwe ke he tzam kaw kwa awoko venga o zike ntito kati anse unza tia kose nga unanka uhisina ti kwenye kaw kuzi ke he tzam temu program kite anka kutati ngu 7 sister mani teha e ya den es gan zao kara ko ngwa wo haven kona demo go ga khao tati tati ya go zite mote a kara ti wa ga temo kano te u tsana u sura si ka khus na go sia ten te a ka te hang hen e te mo go te ava sia ma te u tsana am kwa ne ti do ka te te u tsana an tsun sa kya he kara sa e wo te lang vakansi te mo te u tsana wo ti kya vakansi en ai ki te tim tsun sa khung ze sana kwa te ka sa no go zita ma an tsun sa te mo te u tsana ya bana kwa te tsam ze ki tsi e ze te a ka te ke go yo ka te ava sia ma kwa ne he te a ka te dri ka kwarta te u tsana khus kusure si kasi ya tenite ansi tava ya gwana mkati inu nzi tka mzite kati te ukwana utava kia izi sure kuzi ke kuzi yo kati kaik aitati tka mzi nzi kwane te ukwana tseka kwe havana sure si kakasa nzi kate mkuz na kusi ya tenite do kate kwan tamat anke unisa kien kao nte kumute tamat anke unisa kien kao kwane ang aiz gite ukwana te ti tka mzi gite kumute te unisa ya wantati te ukwana ngo sure kate tati kwa kate te mungu hekame ya kwati te ukwana ngo kuhusen sam kwa khate avasi ya ma dikhanta maha avasi tati o ikwe na kungu kwa nati kumute mungu kwa avasi ya ma tati kamzi nguzi tazi program kite kre kirende kumtati radio nerten siva owa niha evam ki program te akate nge gaw kwa jese ko yamsi na kwa tahanko siya kwa khirisa hiya ya afriye amati kwa kham
1: South Africa week la inga ya makwa kuyi hewa mahala week kakwa ngika ya gada tan hinga agla u an e takawa ya atu gala u an e agla makwa kuyi www.registertovote.org.za ki kwa lukali tam kama tam dansing di kama du dansing inga hiki kawa ya agla u an e apani ngwa agla u an e ki kwe agi tam mtama hi awa ngayi atene pen ngao ngayang kwe agi gala u an e ngwa wa anjiki si tuan nini am ngayi agat iya ki data mahewa LGE 2026 4 November 2026. So, hukang ya ake ang hai.

Leon itsane tete yacima kucamska akade Pretoria tanucesika cama tinek amakofe ventwondag manitezi angekara kwa radio nertensi vanoni kha FMK no programme te akade nceda ukuzise kunyamsina kwata hango siyakurhirisa hinye yafrika amade kwaxayi kuze kungoqo xakodi aniyenza xakodi qhom axakodi tsaw athi yakhuzitemoti xayi kutade iprogramme ncise kunyamsina kwata hanu bika sinyam otemoncede sekuyarhwata mandance kwaveke ngye atemokade no nqakwanakite akade kwaveke kwarhande kuri kuzikehe cam zawu ziyatemowoqo nkxayi zawu ziteqo kwarham yako ansi ucwana ngosuresi kakhulu sithathi kwarha ezingogerho ziyoka abasithathi ngeke eyarharha abasiyamanarhwa yerhade cwata ntemo ance ontshatsheka tamahinzinkcezi te akade rha gerho ziyoka mu nako antate ndo ordekite takone te ansi ncehe yarho yo abasi oec ance ontshaqhanaqo kona zika ncezi kakha mungoko temo te abasiyamathathi te ucwana anifera ayo nte kuri kuzi temo ce unisaqhomkara kwamana tswana a ba sekaqo nkehe camka kaqo ga tswana tsekara iyaga nko surezi ka temokong tati nqakwana ke ncezi ngeke a tswotswa dinge ga nkae ke tano ngzitama temo tseka kae tati xexotswa ange a dino ngzitama temo tseka kae tati ncezi sure ke a ezi tswa kae yen kandia a go temo paka tlou tati kone ncehe ya gore camska tswana didookate ayonisa nkae ke teko sana gwate kwa ga kwama na ga temo jewa go marate a sinxe sa u tsamen tu tsams ka sa wa hinyo go kwama na tan o hete mo an tsone sa kuni sa khung hete mo tra o go marati do ka te nxivye ke dziqhamatiki te tseuni sa te u tsona se ta qae kwa tinte a karati sure ya msana go sa hinde tsams ke te u tsona ma kwa na zingo ga bana ku ke tsinza sene ya tati wona te mo nxilang vakansi ke te u tsona an tseuni sa te mo trek am gana o zeng e kara kwa ti tsa go no te mo tan go zi am marati do ka re qae ku zi te wo go te u tsona nte ta a karati kwa ga zaro qae te khata te tsonta ma zaro qae ga tati na go kehe tsam ya go a tati kwa mana nge a tsata na go a ba se tsam ka tsa tsam ka ga si ya go sure si kam go na tsam sa ti do ka te ke he sans ke te o tsana o go report ze ke te mo go te o tsana lati ya si ya go na mayoni sa ti ya ta nta sa ro ga ti tsam ke ti do ka te an tsun sa se ka khom kara ka e kwe te wo no tse ka go te mo ndi e kuri go se atimia kwa a ke ke he tsam go tsi a za ro ko mo wa go tse kara ko nta tsana a nza kwa ga hi to tsana te mo tin iritsi ka te mo qwebe ta te mara tsam ze te mo ni ge iri a a iritsi ka te mo te o tsana qwe ta ti kone kwama na kome kha go tsona abasi ya go go tsamdzi ka hango ku nta tesure o ka ke a tsonsa ke kiri nti do ka tenwe bora tsamdzi ke te o tsona se ta tsone sa te so ta ta TV te so ta sa qeta TV qeta TV go so ta sa qeta TV go sa ga te o tsona se ta te mo se thuta man bora go te mo wa a ta ti mara ti do ka te kwa te mo wa ti u ka e ya go gerina kwa ti una musi ya go are hin ya the Spanish u temo te kwa hi ni kwe u ka tsegere na te kwa ga te u tsana te tsetseng tsamdzi ke te tsiung sa tsai kwe wo ta te go tsamdzi ka ga tlwenu kho mana ta na kongo sure zika avase go kong ta ti ya go tsuru na go ti sa o tsama nng hende kuri go se avase ya mang o di kai a ga di tswa a mi ya te hans kuna am witsi a kausi am gesien oro idi am ke go zyoka abasita tin e zinzi te mote a ka di u tswana go sure ngo der de quartales e gabana ngo khore de tsamzi ki ta zi tin zi te monde e kuri go zi ke go zyoka a e ke zaro go tswana ke he tsam abasi ya ma go kwa ham e nde kuri go zi a zi tinu ke he tsam te mo ke nde kuri go hem ya ba ha zi ti tswa am sure ka kungwa de tsamzi ki aba a kambe ta di kwa ha ata e ka rangwen e te a ka tingo en a ke nge a se ti tan se a ba si am ta ti tswana am tsa ka mzi ta ma ga tse ka ra e mi ya teng ng zi tsa ka ta tin e zi ga tseng zi ta zi teng zi program ki te ke kren te kom ta ti ra do ner ten 7 o ni ge fm ki kwa na nge ka ko zi program ya ms na kwa ta hanu ta ko zi ko ko ga ko di an en sa
kwa gande kuri kuzitemo tswana ko nyiziki sota qobe ke hetsa mtetlo tswana te qoma ko temo ke hetsa mkhawa go kwa ga ndi kuri kuzinya ko muta tencence e ngo ke go tsiyoka abasiya matate tswana am asok sizinge tsunza nge a tswanza o kra te fa kanzi tsamzi kitu nwa tezia a ko ke kra temo tswi kandi ya qo tswana o tsao ka go tsure tsika tswansi ya ko temo ngo e tshetsire e wobe tate qwezi ga bana e buka yo ka a gore go ne tswa kae ta go ne kyare kae ta teke go se yo ka se te ta te kwa ga mme he mi ya te te mongo e a ba se tse ka kweng tsa mtsi ka ga te mo te o tswana te a ba se ya mate no u anke sure se ka a ba se go a kongwa te tsa mtsi ke hampe kana ka go go nta ga a ba se go te mo tsa mtsi ka ga e se ya go te mo tsai go e wo go ndri ka kwarta la ti do ka te kwa xa sene go sitama dite o tswana a kwa gwa ta yam ka kona ke xa iko sikita ma fa kanzi tsamzi ke temo te a ka kuta tim hito te o tswana seta go zi a te hinya ka e miya ke te o tswana go gana ma ndu zi tswara go beta sure tsa wa o ka miya te buka zi te kia xa te o tswana seta te xa iko te o tswana nwi yam ka kwarta ke ta go ntsam ka kwarta ke xa sna te go zi koma ana te go zi te xa iko kwata te kwa ham te a ka te u ngo te o tswana sure sika khu sna go siete tsamzi ke avasi ya kwa hi xa sensu ani trek am tamati do ka te avasi ya kwa tsamzi ke an tse unsa tse ka ke go zi yo ka tse ka ra ko ngo a go zi yo ka nde kuri go zi te ko mo te mo tswana a xa wa te tsamzi ka tswana o inzi ke te mo tse unisa hasa hete ko ke hetsa mtswana o inzi ke nde kuri go zi unqam ko ate te tsamzi ke ta ka iko zi ke te ke ke nde ko ma te programa nge ga go tse se ko nyam sna kwa ta han ke isi kam ni khan tonda khamane tezi e ya khwang ko se ko khirisa hie ya ofriet amati kwa khama.

Mega tacisa na kwa ingrupo nga kuna tsane tetia tia mako anka te Afrika tam. Mukweska tame yafet amako firi hameni tezi anke karahuano. Journal tamit prohamen lese koyams na kwa ham. No journal tamit proham getemo tia hosite kai kwa komia te sa karaham. Nte u gesondet anzatama tunza raka kwa kai kuzise ku prohame yams na kwa hango. Sia ku herisa nye 12 rek amate kwa tio bori tise ku tetru komsa borisu ngoroiki. Fadisan mut feta met prohame kuro kwe akams kama kotise tatu darana kai kun kuro prohame te anahwahi. Boriko Jose te anka kutati programme Boriko Jose Radio si aninsa Surya TV in Boriko Jose geto ka Surya ten atams katite anka kwago journal tamit programme nyams na kwa atams ke tsung sa tai ko zuku ngo tungu ta sauta o temo o tem tsam ziki ha si ba kan kwe te ansi no tsaba te mo te kama te ti tama no tsuno e te mo tsuni sangye kwa tem tsam ziki tsu ziki te mo te ki te wo ti ta tem tsuang in the demo de ditatem tamanu temo kanu yama kotia na forko na gozwanga wo khata kwa kham te anza temo ke tsam temo de tsausin tatemi ya tem te tsao ka tati te tsao ka tati khuzi te kwane temo ke tsam kai ko zikite an ka kwa corona tsam zikite mo te tsausin na hik ezim no te an se tsono he atse wa te kwa kha corona tama kurina ive kwa khatinu yama kutemo tia na kitara kote kukunka kutame em no te anse ma kujwanga kuzi kweuni sa kwese na tara kukunka kwa kate u anza te kweu sentate miya te ak ahi nga zikite siya kwa tatam ziki hitio te kehe tam dango zika kwa te tati tsuyi kwa te tati tahunu maskere zingye ate zao kasa ya varitan kan te zao kata tim ahi nga zite mo te anse kasin onga ozi zao onga ozi tahunu stora di o a kwena tia na temo te kon akam ziki ma kuzwanga zita ma kweun sa te kom kara kungu kame nugo e temo de kwa tia na yama kutsaati kwa kate u anza tama ha kweun sa te kweu sen tati nge aha kama de hao trek ame kweun sa kwa kam goe hang uye de kweun sa for kwa te ham tanu hito hangye te ti kweun sa ngai wang kate tati takun chozi ha zao ka sa e takun kweun sa hak a tati nukau sna kote hau sewu anie kehetam askis kehetam temu kwa khate tate hau sewu mia te mora kaha a tate hau sewu kone sewu kita matemu unu forko wana gruz wanka ita mati woko kona ziki te kwa kara temu te kau sen tate nge sanitizer hakite tan zao ka sanitizer am kona ahiz katemu ik ma kuzi kun sa te kutara kutia naka kungwa gobe teu anzangye ate kous na te kam ziki. Ta anzit kai kuzi ki te kerende kom tati kone sao kamen te ansi te hinyako forke wena go tati te zwangye te mo te kyan kago kone hambe kone te mo te te kote uk ai kona se ta zwangye nge awo wata tui hama tanu tuna katama te mo tara kote siyago no tseka huiti he ke he tsam teo anza te kou sen tati miya te ngye he a tsam vye ke sae se kia o karam. Zwange khatsa te tsam zka hito spatra si ka khasi klinike kwa ne ti te mu tsuwa kham. Te ue klinike tsuwa khati te si tati tsozi a ki te si ako wogo te zao ka tati aizi ka te ya te tsam zikim. No ten uru na huwe ta kuhuna ta hunu kun kwa ntama tin ana kweu ni sa kaa kuzi ya nuda kham. Kwane kwa na temu tsara kwa ta kamzika khan e ya ka uro kuspatra ka temu si ya gobe nung aikitin kwe tem. Akuziyo ka te kao tati te koma te kwa Mandela ngwe man e hengye kwa tataman hitu Mandela ngwe ke hekam te mungu tati a kao kuzi nwoda hanga oziki te use uze te kivi tati ta kuhuna te ansi kinta sao kam ziki kwe unsa trek am zikwa kama kwa kwa kwa forka wana gruz wange ayate kam zika te mungu trek ama kwe unsa te mungu kwa kam karagangwa ko na kwa na iki te kao nus patra zika kuhu kana uchozi ase kujao katati ta kuhun tutso zita ma te mo trek am kome kha go tso zite mo te ta ko na ki khan sao ka ta te ku kham zika te mo ku ko kha a tso zi ta te a ka te sao e ti a ko na zika ya go te trek am zika zwanga zi ka ko na ki ti yo kha te u anza te tso na ko te tso ku ta tim
Dazit kai kuzi kite kete nite kom tati radio nertensi van oni from ki program nge tia kuzi te kai kuta tiense ko yam yams na kwata hap ngos ya ko khiri ya go 12 amate kwa kham.

Ya te go tate ke he tsam te tsu o be tate ko ne a tswa ze tama hi na te a tsone sa tswang he e kha o go no hi tere te tsa ka di tsams ka hi tote tsu ka ting gore de ne go zi be ne kwa raita e ta fo tanga ki te tsu ka ve tate ven ke tanga ze tama te tsu ka ve tate me bel se dikim ko ne tswa ka tama kya va go kham ta ze ting ze te mo te u feile ge a nen sa te ke o sen tate te tsa ka te go zi te ngu o zikim Nukutamzi ki te zauka sa yava kwa kha stufo, plat stufo zi temo te zauka sa yava kwa. No akwana zi tama kreuni sa te ukhasondit ane temo te kawa e tati. Kreuni sa temo te raka kwa te ukhasondit ane nga kwana ki ke heka mko iko ngu oi ki te zauka ve tati ki atutuwa te ka te tamzi ki stufo nge ati tan te zauka ve tati. Ova kha zi tama te zauka ve tati kwane he te ansi. Stofo ene khasi su u kwa nehe ma kwa nehe ka temo ting ana ditam unwa ete sinyi oko stofo ke khasi ki takun temo te zao ka ve tati ngu ohe oka sa kwa nazika anzi tseka kwa nazive tinzi te suoma na kante kamziki tseka ve kuzite tse unu sa sinza kako ate koma te kwa for kewa ofu gozu wanga nukutu kamzika te urekane zi oka ka tinzi tamaha ziho kako asuoma zite suoma na kante zi tati ya kwa nazite temo te woko for kewa na gozu wanga zi kwa naiki te uanza temo na kote zao ka tati te zao ka ate kuzi kwa naiki na kote kewa na temo te zao ka tati ngu oziki ate koma kwa ate hitere zi ya zao kako kamziki tukuse na te tati mia tengu miebal zi kuzi ka takono tanga Hordeine a kuzika temo tukuse na te tati nukau nsa te tu owe tati asoma zitama te soma na kante zi akau zi tinzi te akau nsa tsaka ako kwa nazi nukau kwa nazi tama hati te koma te kwa e am te guwa te kamzike hito plastiko kuzi kau nsa te zao ka ve tati akwa te tsanye te soma na kante kamzika te akau nsa zwange he kha oko kwa nazi ki ako zi tinzi te kau sen tati sao kamzike ohe te kare tama aziti kwa nazi te mungu kamzike tu a nisa te woko zi te ukhasonde anizam takai kuziki te tiyakekere nte koma te programa ngwa namka journal tamia te tiseta to darana kadikai kai kuzi te tiyakekere nte koma te sao tsams ke te u anza te kaus na kutek ezi tsoz te zao kwa tati tsaunisa ats avana kwa tsams ke hitio kha di gisi akha uruti ze kha di gisi ya ke tsam kwa ne tshono e angie tu ara kora tsams ka zwanga zite koma te maku kwa ziti tia te ma kute wo ku kuruna angie ive ngu zwanga ta ma khati kwa kwa ne kite u anza te tsau sen tati ate o kara ze te tsams ki te mu te a zwanga a yoni sa te u tsak a ma kwa ka m ka govem nte koma te kwa ngwe ma ngwe ma mandela di e hengie kwa ti tamani hito te ya ma kumu ka tati mandela e ke tsam te u kwa yisikin kwa tsava tsams ki te mu kha kwa anoda khanga o ziti ti ya kuzi nge ate mu ka tinta kuro kwa kwena nge kiri he ti kha kha sa ya varitan kan kha siya ku kha tati mia te kha kau si ka tu akhru ke he ku hu kha wote te mu mi ka tingo hu we kha hirta a kwe di ku yake tamandela ngo eta te mu ka tati ngwe mkwe manike he ezi ka temu kata tete uku inzike mandela ehe tenge ahuwe kate kama zika chuni kwenu huwa awu hawe nkwe na ki tate angkari nge kona yike nge sao kame temu utako kona tete unsa tawa ya kama kukwa kham te akona zika tamate kao tate atzara kota kama zika spatra zika tamate utate kham takai kuziki tete ya kekere te kwa mate nge programa yurnal tamie tese kwa ya msina kwa taham ngote ya kuzite kaya kutati programa se kwa ya msina kwa taha toti siya kwa kiri sahia kaisi katemu kano firender takmaniteze e ya kwa ham tuwa kire kama dekwa tiyo bori ya tesi ya kutekere uko msahia ni bori sondoro iki programa kamska ime kuti seta to darana kaya kute anka dikuri okwe fati san mutwe tamia te toti siya kwa kiri ya go yen iri kama dekwa ham kamska toti siya kwa kutam

0: 12 ke gangge tumkungang ke XKFM ngamona kawa bayunge kam bungun statu ge take yicwa saba yinghe si ga pangolan ngabang laka hewa ngumkutsa ke ngouya nghe si ke kha e yawang khang ke ekulureni metropolisa wa Julius Mkwanazini Mkwanazi eke gangtsaka oka meka mandlanga komisi Yiki ga tataya tumka yonas parin landros of gang yu gyan. Yi meka situru tagdugi dake o hungi kosu yi igitisa ka igitisan. Mgo nazi freda kakam sige guta uke kteng yi tsaka anki gya kwa anki atwiri sin drin tuenda kanga ngumga ke hauten kaya sika ngu kwa ka 15 mal yunarandi ka agayan. A tsaka o yang a parlamente ke komitie yeng ka o swetse tswa marshule gana ge ta ku ke komitie yeng tenena un anqaba yi tsa nke tsikoma ate o yi wa qula tuna tika ng hofu ke nga hofu tatla ke kapsta di khuna me ka ge ta a qala tuka ke beka a qula si ki ka yi u a tlang kwa president Cyril Ramaphosa komitie yeng ma a un anqaba tsikoma di makanika Ramaphosa sike ka goloke khanu yin sige ge khamsing pala pala ya khanu si tenene diwi ka khamsing gana ge dago ke timina kanga komitie ga ya khamca khamca kwe ke kangawa gige ka tenene sing sima a o ta watisa ke kang hofu ka na kwa tangkwe di si ka watisan Gulubu yengkwang kayati kiti kwa Social Movement for Advocacy, Rights and Transformation Smart meka gie taku kiti sa South Africa abelastan kwa iti gie ka kamsun o stola nga tabalo chiwa spanza wa ya nghe tui kwe gie toka kwa belastan Gulubu yengkwang taku kie stola nga kaisi meka yeng kula kano e gya ya e ki kamang wala gye ka gwe ka ng tig gwe gye ta kwa kwa belastang ta tenene tig gwe ka uzala statu chikwa ma balewa ngke ching presidente ya nghe kwa gya kamsang ka e chik kwa kole kwa ke nanjerian ayo organisasi yang ABC o kwa kwa mega tig gwe gye ta kwa kwa sawa nanjerian ayo tisa ka ike yi chik kwa ke South Africa si chigge kwasa ki ga nghe kulachiga ang sa kwasa kwa yin nigeria ti kwa kaisi meka gya nigeria ai wo komisarati ke pretoria kona da kala tu ngau chigge ngi dibi tini wa yin olen kae oko ka gen koka decent firo nortinienta nigeria ti kwa nga kang programa ke komisela ke nga kya unis ke kwa dibi un ya chigge da ku ke la kangge nigeria Aikulasi iti gita atu hunsi o hun kwa dibi gita kakakuna ng aifasin. Ngau ya nghiwa Britannia ay Arbeiders Party wa endi ban mega gita kayaktum kang Britannia ke pelomelo minister ke kautini ya kati gita akawam na kiristamar kanga kigdi ke Charles Bonan ketisa minister ya jhegdgiam season 5 taka khwa burgomeister ya nga khroter manchester meka ka e cabinet ya tidge on ya yamble wa gita ke okwidiba ghumane khwa ke thok gang ki politika chikwa ma na siga e gbe yena ki gangdang ya xkfm khum ko tenen dibita san
1: Tsame 12 go ta 4 minuteng ki XK FM OC karahwa te tahana 12 fir buri e kom sana buri 12 fir kwe ti tresel ka tembo kiyete di mamba ka te te te ten tamahan statina an ka te khana anja sinu sha go beta kwansan ku tiku karahu ku kai ki tinye te tlai ti tlai amborunga sinu edelstien te kiyete tlai Siwa anki akwe tim kone pa om ikoroni metropolisi Julius Mkwanazi men. Mkwanazi takono anki msupi te kwe a msupi ka ta kite an. Da mantla komisi kwen anki msupi ta ti. Nung e yonas barak siw ka kakwe ki te msupi a gwem. Nung aki tiam ka kwa kakuhe anki te gwem. makwananji Friday ke khoiti chai attention in version 1020 khoiki il khistien test kite go siu sikim hichtun o tunka nungo 15 million size siri go siu hem Voorzitter, parlement de Siki, tegen comité naki, makasuli, gananga, te comité, atakasu jauhe, tekutakote jauge, takonoshi tuta iegue, ufma, akas, karahunum. Kaka osi, kapstad suhe, aki, shri unge, kasiusiki, kichawe, kagwe, aki, president Cyril Ramaphosa, comité su jau, kuru ehu ye jauwe, tikusuhem. Ramaphosa Sika aki verslagen en aki ngom shanati he karating pala pala shu he esimun gutuko khabana khachaka kaitam gana ka te che ku ngeng ngen kum tie na we ana awasi khati ana yakuta ko musupi tati no aki tim musupi go khwe an yete wa kaite anje shin yakuta ko ya musupi vet an ho em Ngrupu na Social Movement for Advocacy, Right and Transformation Tomkati na Smart Anakwakati South Africa si unge sino shiri Tom uikwenga okwena Ina mungu kutaku Anja sinu unge spaja storaji Akuruhu ni balastinge Tom shiri kwa tibeji Erina kutam Grupu kona ngote kan tia storak AG omba pran kaun kwedi no lesinisi makaru wobe ha no blasting ma kwa tobe akwanaika no ahohe anjasi no te usaha jauji takon khuji takon katim presidente ma socio culturele koma Nigeria si organisasi si ABCA Siki okoko ama yabaji ngwete ni Nigeria si regering na kwen khanon na South Africa ki dina anja sinung amungo kla yete ananga siwe tikwe ankarati ya Nigeria kwena tuyu Nigeria si uwe komisara timki Pretoria ki khanawa yako kwa kwa kuti regering na mungo khana kiare kiare takana de ungo oka gisi okoko Aswe di kwa nano Dyson 490 Nigeria kwa nam Ana khanuhe enyam ui Yunim siki program sika Kiarena tim Ama nga te mborongka he Nigeria Kwa nuhe Aki kuriwa kam sika Anja sinu ana ya timwe Doroko ngu ya kongu khana Kiare dam Borisiu teu Kiri ohem Aha, breche na di arbitrage partij di Andy Behem Britannia si u siapa ka nyam ka minister si di tin kuri na aki ke stemer ara tin ta kara khatin no aha ma Charles Behm wa ka di nyam ka minister si khama anja sinu ko akoi he wotam 56 query ai aki burgemeester kara te hi groter Manchester ama cabinet ki ata karatam no kandure he nga te ama nyam ka kham kui he yete ya kutako ya te ka guki ka gwim ndauta khana kai jakun he khom karama kwa gwe no nata khana politik ane jeta maha te makwa guritam Bori tuhe kam ekska FM ki yene kam takono te ste khabana te komogwem.

yini ke gangang ke XKFM ngamana kawa vayunga kambungum. President Cyril Ramaphosa ke ngausing yin kwa kwa kwa ngole bongo tinga nga honor tin season 5 takamal yard randi ke kou kou chwa ngi ke hana cha glu ege chumbusu ke gansi atu dibituto jala ost atu program ya ngi wachi akangum uwan. Yameka kana viki kanga kwa gala kanu kata chikwa ke ngamke municipality ya diwita chikwiki ta kuke on ya kaya chikwa mangan kwa inabaki chikwa mangati masi chikwiki o pangata bunga ngika anglu ula tre kwa ukwa. Yameka ke tesirir meka municipality yi akwasa bongo o hun bongo tenene kula unakangwa glu eke kagisinga ngsi tenene kwa panga ukwa ngana kwa peiping eke blewa ngikika krisi gisingi kasan. Ramaphosa gige takuke glu o kakagia kana kawisi siwa ngau ngay ichikuwa ma ke ngolinga ngana kwa chika angduye e presidente e Nelson Mandela ke singkwa kage chikwa seho ege glu kwa o ka chikwa toto ge kakwa. Statu ke ikwa ngwa kaba si kwa u atisatisa o troswe e ka ugea chu ke ngum agachang laka ngiwa ngukata ke gdiye ke ekuloreni metropolisa wa Julius Mukwanazi ya tisa. Mukwanazi ke tangtaka oka meka mantlanga komisi ke okuya ta kaya tumka Johannesburg Alandros Hofu ganyi ugea. Yigde turu ta tisa troswe e ugea chun. Mukwanazi Freda Gatsam sike guta uge tungakan deya ke tsakangi gya kawangkia twirisin drin twenta kangwa ngumga ke houten e kawasukonu kongaka 15 malyuna randi ka agaya. Atako yanga parlamente komitee yinko swe chikwa ma ke chikwa makashule gana ge takuke komitee chikwa ma tenene kuna unakdanungana kwa chika ofu ke tumina kwa. Nga ukaka yanga ofu ke kapstati kuna meka ka e ya ke hana vieke o se okwidiwa president Cyril Ramaphosa tisaka komitee chikwa ma kani ka e chikwe kanu yinga pala pala wisi tretenene dibi gige ka kamsen. Komitee meka kokea jango ke duma ta kamta chikwa maka gana ge takuke komitee chikwa ma yi a o hong kamsen u kanta kao hongke chika ngay ngau yanga ata kanta kao gige kuge ngkwa. Presidente ya tisa ka ngehe si u a kamsen ngu yanga September si a kumselang wakasa. Ay fasin daw makwa khawatane to kale khama 20 ke keta chikwa cha ke sakhi ke fontin ya samende ke kubungia hi wa kogot Rodrigo ke kam ngosi ke Spania ke gang kula ke khobon kula gang ke gya khokwen wala ke nam gang ku ke gya Spania ke na ke du ke bola hi wa ngole ko po wa hi gen gayala chikwa ay kaisi ke wa ha kan aga khuna ke kubungia ntau ke tumtum gya kala ngida ku ke nam tre da ka ko ngui ge ke khobon da kubungi tumina ko meka ke hana tangui ta ke yali yanga ngawa dawa ma ko an khawa twa kale khama 20 yang ki ke so go sing ta gi ta ku ke nam ka meka si ti gi ke nam ta nguli ta ka khita ti gi ngaba ka e ki ti khon nga siga e he gi tu ya ki gang gang ge xtfm kan ko tanane dwita sang

Sekarang baru jenis siapa ni yang kredit tiba tiba kamu firan tu nanti tu sahaja kamu kau perkhidmatan beli masa wata. Ya kau sekarang macam kamu kasih macam tu dah kamu cuma cakap kau sekarang salung sa. Mungkin untuk kecil jalan macam cakap ni tu sokong kalau kamu kau kau lalu kau sekarang tetap kau uci kamu kau kau cik jalan kecil kamu kau tu uci kamu kau kau tu. Kau sih mereka kamu tanya apa kau ikat kau jalan kau ikat kau kamu cakap kecil kau ikat kau kamu cakap kecil jalan sih. Tahu lah kamu kau tu sih mereka kamu tam sak tu rasin ga kam jet ci jala wat sam jabi ta dalam klik klik sim klik de bi klik klik ga ta kwa pugla on ru sik ga ta kwa kwa kwa sa ta mtin hun ka kwa kam khusi sik mun sa ta ta o ci kam ko katu katu ma an e ka a to ta tu ma an e ka lo sa ka o ci ga katu wa ci jala so klik ni ka tene no wa ci ka o ka e ka hun a to ju sa ta kula kan ka ti jam ko kem lunga mulunga tum chatu tu khabar kim chin hi ta chok kong chak ai kala ci jala ha chap chata ga chak ko la tu mcha mga kuchuru chwa dindia ta kula nga tu dindia mcha tu kawu mcha kuchuru chuka u ching chumungu cha mcha gani kana kama kwa mkwe chige alung sa chi chige kwa mkwa kwa chige kwa kwa jela kwa ta kwa usi kala mkwa tu tata usi kwa mkwa tu aao chige kwa tu ya ta shwa kwa hita kula mjuma atu kana kama anasita kwa chige ya atu u mkwa chige akwa kwa pangwa akwa kwa kwa taka awka awka kwa lega gani hundan kwa dindia nga mche matisa kwa tete titi mkwa chicha blingu sa wate wisi kwa kwa ingasa radio yuska kwa mkwa mkwa hita kwa Kita lah cik dah dalam tuin dah kangen. Cik cik kita amkua o. Cik jalan ka. Dalam kau tu tuas saat. Cik amkua kau kau kau. Cik mau macam macam ni. Dalam cik tuas saat cik macam kau kau macam. Um cik saat cik kita perbiar kau macam. Hitang hitang cik macam tau cik macam kau macam tau cik macam kau tu. Tersuruh kau ikat kau siwa. Kau hong hong dindia. Kita lah kangen. Kalau kau hong kau kau tu siwa hati ada. Kalau kau kau dah kau cik amkua kau tu. Mau kata kika dah. Kata kika dah. Kan kumsi wati tega kusa ti tega ngwa kan ngam cha ita kula kum cha ona katusi wagi kala kan kokon ko titin hunche tam cha sam cha kitaran era duta gum cha tal gobi musa gadan hon ada mcha ngitu ni kan kam chi kam cha kon ka e skola chi de gwa mi e ka chi gem ko chi ga ngwa ba chi bi se ka dua chi de ka an ka mcha kwa ngi kem cha kam cha dui ke ko chu uta kan ka ga ngi ta ge kam cha diwa de chu kan ka mcha ngwa gul ko em chawa ni khokho am chang hita gem chachu si tur jala tur che pala pala khoi kam chai ta kam chak khokho tur che chak gau chru chwa din dhyan khula khwa du gau hung ni dhyan tum cha tu ko chu chu ka a o che ka kam chak kong ka prakharam ko chu sa bulung sa ta kitara em cha sa ta du to kum cha thal ko bung sa ka dang ka kitara khag de

0: ka FM 107 nqinxeke nekarake mthe samtsa futhi nqinxeke gicamtsa ke citizen deep gicamtsa imtsa wala ngumthamuka gicamtsa ke twicamtsa ke inen fiyerta gamonita ke chimbo e mthe singimtsa wala ke ucecwa yaqamwe iqala chimtsa mami xa Vincent Victorino ke mtsa titima ke ucecwa ya gicamtsa ke mtsa chimbo e mtsa xoga bukhani ngumtsa yeh program iqala mtsa qhoma yaqama ke iqoma ngichimketa ka wishana wa mtsa titi singa e ke qala ke ya gicamtsa ke qala chimpa qomtsa ke cloud tundaxte to layman that saying it's a seven the dream to twa ke tshimbo iqala khamtsa ke mana ga tshimbo mme tshimbo iqala khwa ya tsana khuya khama mme tshimbo iqala ke tsa singe tsa bona ke a mmetswa ke bise ke mme tshwa tsa mme program ga tsang a ye program ke ya bise mme tsa ke sona dingo khwa tshi tsamsa mo le khamtsa ke tui tsamsa ke 5 minute ha mme tsamsa mme ke tuiri e wa khwenda mme ke quma ngela mme tsamsa mme ke tsamsa ke qala tshimbo e tsa singe tsa titi mme khama khwa I am going to go to the city. Wala ka khamtsa ke tuya khamtsa ke fire khamtsa ke 3 monita tsa ka wisi ka ndwa ye obot ndani tsi akha ngo ngamtsa ke qala tsa mtsumo ya khamtsa ke ke educator development aya tsa mtsing o ya wala sing o ka wisi mtsa sing ke ka qwa qwa te tya ndwa ha te tsi ke titi a khamtsa ke tuya khamtsa ke fire ta khamonita mtsa ka ndu ta tani a ka mo ngamtsa program a te ke wala wa fire mtsa sa mtsa fire mtsa ke qala tsam huma e ke mtsa viki ka ngonga si ra mtsa fite ngene mtsa sa ke qala tsam ke ngwa khomtsa a wa pailando mtsa fite ngtsa sa ke vinka ke tsam tsi qala tsam tsum ke wala ka ngwa khamu ke ya tsam tsi tuya tsam tsi ke 3 and 4 ta khamonita ta pailando pailando o vinka ya tsam tsi ke xk 107 siwa ngene ga
1: vinka
2: Andre on the bed.

ka FM 107 kana ke ne gara ke mtsa samtsa fiteng ndo ke exam tsa ke tala tsam tsama ya ola tsamtsa ke firi ke tsamtsa ke firen 5 tag money te ke chimbo mtsa singa ka usi kalam tsang khwa ke tsamtsa bro mtsa tsonga nang de ke chinji wa tsijala sang ka e ka hang kana tsamu sisi o konda bolo sisi kana tsitswa pasi ya ya singa kana tsitswa pasi ya panga ka usi kana kana tsitswa pasi ya kham ka usi kana da chinji wa the best chinji tsijala sang chinji akosha au chinji khangaya a deke chige pasi o chige pasi o panga pasi asin heke kana tsamusisi sin heke kana wolusisi sin heke kana khawusisi kana tsamusisi kana nui kana vike sin tijala singe angwatu angwatu kang o jala tsaka ga tsiga angwatu ka ngoto wa tsatsa ke tshisi ke a a golica tsasa ke chinji kanga o de dumanyi awa sin heke ke ne tshisi ke ke tsia o tshisi ke ke tsi ke tsang a ke a ke tsimwa garide garide ge ka nna ge ka tsinna tsinna ga na kona ke sekela ka thonyo tsinna ga na a kona ke ngoli tawa tsigi singe a ngoto am le singe o sine mtsala ka ke kamtsa bra ka tsa o le kamtsa ke tuim tsi sa ke mme em tsi a ke a kweda tsa ga o sine sona dingwe te tsa mtsa ke qala tsa mme le na support ka ya program a tsi gege ke mme tsa ga o sine o bona ne ke tsi gege tsa ke firi tsa mtsa tinu ni tate tsi ke tsimbo he tsa ka kwa ya tsa mtsa bra ka tsona ya qa mme ke mme ntsi ya me ka bo vuntsi no tirene ke qala tsa mtsa tsi ke mo qati tsi ke tsimbo tsa tsi ga qa mo tsa bra ka mo khosi tsa mtsa bo re go ntsa tsuma ke titi ncence twe a tsi ke tsimbo ncence e mtsa qala mtsa qoma no mi ka ibi victor makazi a tsa mtsa ke kota to

0: bambara go metseka ra do tota ui e kiteta tete den kwena no mote ya uru mate o bori site ana kwa tete ko tete o e program se gaita mate ko e bori kuta no mute ko e bori ko su jao je te ko kuka ko kwetsa mti mo sana fresto mangumbu ta kono ti ya fta ka punda ta ntsamsi o wa te ka kwa te ga de atapano tete ka re ko tlo ko ko sa ntredi site kedi te a bori ko su program su o ka ki no take the good comes a car, it's my cleco, porridge, twas, a cook, the tecum, good zita cleco, tobacco, cocongue, Yamka body, tecum, sweat, the hair, sick, eek, eek, eek, eek, eek, eek, eek, eek, eek, eek, eek, eek, eek, eek, eek, eek, eek, eek, Kontes tete ku kam karate swede miete se brandy uri tete tenkuisi de paro a netu kama nuke khavana kha susana go nienta kha dola saise angesi tonka eteno kontes khere u tuke koma go te swede si madanga komisi e nyama kwa hitwe ku sisata ha heng skate ku tete ta musupi a khate em ta tete a ni koma kanya o shankara tete ta mateko wana aki nuka heko yuko kumota tewudi duwelem asi kukui asi Afrika ki inataku mwako sikhiri na erita seiz iritesi yuko kweda mburi ya teko teke
1: aha manita ke katoa faifiki XKFM wala kete yangi mwasa boriku ke kamaka eche ya jokama kwe iwasa sike mkongamu wa yafta kapunda ne wake mi afresto mangombo goriku tay kan kwetam ko i thoko akwa ke diamondi tay mini ke nor kapuchang kanui mania to digate kanki tanu den tege ta sa da ke olu yange wa brind li oli ya wa ke plesu tu khande ga sik tege tu kan ni ta dola pre fati den tege ta sa da ke man langa ko misi fesa Taitam ka ngi khoda ko khamsa u khate ya m ta ikonasi de chivisi ka ngi ke akan ke fesa ka ngi a wa dolem ga ke sit africa ta sejiri ka ngwa ke ma thobna wa boriku ta ngamasa khudam

Sy sê ek amptaku agga minute ngiyegwa ha 107 oh en 9 XK FM sikin cece khona XK FM sina yo ska hamba mbara gago ti ananda o program nge nyam sena go abori khotsi a ka kwetlo at twasa sikheri ya go khase e asi sieve ire amate kwa ga sieve eriski tsona o program he twang go Ag irikasi ngeri ya kwe etagono ag irski gesondheidsprogram he nege irsika aitamas geri ya gwen etamets musaka kwa program tsanzi kwa kwa kedi de aga kwa twa ndatin kwa program kite twa go bori kodi kwa aga rakotako sure kwana khana uti ase ku avasi kha khwata yela go ditse kara khwata paka kha khwita u sure he Ik heb een goede idee, ik heb een goede idee.

tsamaitseka se se tlama go tako 17 ga minute heng ye gwa ha ona rten 7 o 9 xk fm siki no programme ya msena go ta bori go di a ka go itlo enqetse twate se gere ya go a se 7 iri e amate kwa ga no programme siki te koma kwa te ana ga go ta tswanta ma ana go ta u shure kwa se na go ta a ba se ga go ta ke go di tseka kara go ita shure ntsango wa naino ku ita teng go di tswa kara go ita ga a ba di tama tswana o di tswana o buka di tama ga ja o di o ga go teng fa ka ndi se o se wa ga go na shure go re sena di tsamika ana ana go ta kwa kwa re ta o se ki kwa ja o tsongo e ntsa ku ta di ta di program se ki e a ka kwa no teng tswana te mo ku a ba se ka u kwa matane uwe nyamse na khwati.

Trompi si mjaka jaka atere tike ji kwa hata kukare kuti ayete ya kti ya manan. Kame tika saisi ya kamta ku firender taka kaminite hengi ya kwa ha. Onerten siyewe uwe nyeche ekska FM siki. No program mingete o bori kukhoji a kakwe kwe kwa hati tuwa taka hati kasi esikheri na kusakunwa te. Kere kata tinya kam a asi siyewe iria kamate kwa fefen tuenda kakadi minute amwenu ya kwa ha programe sikiri na kusatu siyewe irishiki kwa nao programe et etuwa nguha bori kuita tinji programe siki e bori kutititatika.

Good darren te a tia manu tia ai e siva het amtako five hamanite en yehwa oner ten siva o en yehe exka fm siki. No program et kwa naus kwa hat et noat akratin kaiku a kaikuite. Kwad aninzakum ok programming en yam sena hwata. Klasen hutu kwan okumako klasen a. Sure ki a huti te kum otatin kaikuno kwanai klasen hwate muate no kwe de kunya. Stinza go tutam jika ta klasenana sisure kurikara ko kunu zao au kwata kam tamu wago tinza sen a ta ngaka kwa sure chakunga kote ta kam menata inya ta kamuko nata I kara chakunga tata. Ta kuno tamu wago kaza zao kwata kam jika nata inya ta kamatendo ta iya tamu wate. A hoji te ana kwa klasen akwe ya dikunya tinza kwa kona jika kwa na sure kumako kunu klasen titi. Kunti tadi wesena kunti ya kwana kata tamanu kun za klasen sa ta kuna ta kiaro na ta ta ku ta sure kurikara ho kana atuno pausa a kwana ska sure shika ta kun kaita anga wo ta ku klasen kumako ken e sure kwana ngu kun ta tin ta ku kana o sure zaoji a klasen kai ku te kam jika ta mahano manum cha ma ta kha cha kai ku kai tum hom kana cha ku ma a go nde go hengo eng ke hisena to funde go eng ke kai ku te ta anti xka fm 107 o wene ke programme tswana wa se go nyamsena go a e sentsa tonga teke e koma.

7 xa mna ko 23 ga minute hengye kwa onorten 7 o nege xka fm sikino programme kwana wenxe nyamse na khwata hat isinza tunga tisigiria kwe ag ire xa mate kwa kha programme sikite a ka kwate shure unyamse na khwate kwana ngo kana wa e uwe kwa mana nyama ko tantisa ono avasinu shure nja kunwe u hasuwe ede ana kwa kanyam sena kwa tenu kwa na mwoko nkamha uyisika ha sena hampe u chakwe ha makam tan ma u kwa ma tanite tanzi xka fm moner den siyewe owe nyeke ki programe kwa na wae nyam sena kwa tasiki ekoma

Selimatuzi qiye na te a qiya manwen kame siwe am tako ahan tuenda khamanite ngye khwa honorten siwe owen ye xka fm siki program me tswana o tsoga tswa ta gati ka sen no go ane tsa tla e go go di le kom o wa te shure o tla sen go te tswana go avasi ya go ta kuno kwa ga kwa te e tsotako.

Ach, ek amma go siewe ga minute heng ye gwa onor den siewe qwe nege ekska FM siki. Nge he program ge sondet kwe se go nyamse na gwa ha twasa. Ka e go di sondet aninza e kom o a go. Jwanga go di go sendi jo di jao ka SSS sen go di tswa. Ka e go e go he nge nyamse na gwa ha no kom ta tindi a program siki te kom sa nyang no. Tot zie 9 uur in de kaart, zie je er geen nachtwaak weer.

Exka if kawa olengo ipangom tenu kuchu aungo prokharmo ko sa wuzi se ka ke radu ke kawa tu ka kai se pangava kwe kai kwa radu ke nimuru ya wani ten sieva pen neha FM al mtu tu kwe aungo olengo wa nungo e sa wuzi se ka ke radu ke kawa tu ka kai se pangava kwe te ke wala ngaji chan tenu kwe ma kama kwe kusi le kanu se kawa tu ka kai se mtenu kuchu aungo wa wala ngaji chan kwe sa wuzi se ka ke radu ke maside kwang khan go chupa ge ka ya tu ka isim ten go chu au ngo wo la ngi cha go cha de chim ta ke ka u a re sta ha ke wo la ngi cha ta maside ka ne wo ji che safety ge chu na he ge ko e pan ga ba kan wi a cha wo ya u a pan ga ba ngi de ka nu sia tung go safety wo a tung tu du ke wo chi ge mten chu ngo wo la ngo ke me ku mi sang ba ne ha de ji kwang ko si de ge ko man ta ha ta ka ne wo ji si man ta ha ka go ji la tum go ngi de ge ko ko mo skola da pan ga ba de bi a te ne na sin kan usigo safety wo jige mter chong ba wala ngi cha ni ko sa ka usiga ko ta ke radu ke ka tu ka isi ke mong ma so ten du tong ba wala

ex ka o leng ngwe pa ngwe tane go tshu a ngwe programa go tsa bojise ka ke radio ke ka ba tu ka kha isi pa ngwe ke kha itwa radio ke nomoro ya one ten seva pen nega fm ngwe mtutu kwe a ngwe le ngwe ngwe sa go tsi ka ke radio ke ka ba tu ka isi pa ngwe go tsi te wo la ngwe tsi tsa kwa ngwe ka wa kininu ka wa jwa kwe u zila bangwa go tsi de ka wa tsi ngwe u tula ke kana kha tswa ngwe go tsi de ka kwe u zila ka kwa a na thoma kwe problem ngwe da mane mo tsi ngwe de ka wa tsi ke ngwe le ngwe ka wa ngwe go kula ngwe ma tsi de khoma ngwe go ka hana ke problem de bangwa ba go singa kha sine ge ya tshuna o dibe ge ya tshuna ka wa tsi ke bangwa go tla ngwe de ke a kininu jwa e ke kola ka wa tsi ke ka kwa hana thoma go problem ngwe ngana kwa ka tsi ka ngwa ka wa he ka kwa ngwe ma ngwe ka kwe kong thoma go mjima a sing chu da kana bolu ji chim ko ngai ta ke kana da ba ya wa ji ta ta ko kuma wa ba nga go sing a mani kwa sa ya ko long sa o a mani kwa sing a chim ke ka ji ji kang he a wa ji ta ta ke chu kuna go ngai ta ke kini no e ke kola ka wa ji ke ngali mi ma ji ta ka wa he ka kwa hane problem mjima a sing chu o mjima sing de ka kwe kong thoma go wa ji ke mtan chong ngwa wa la ngwa ngwe sa go ji se ka ke radu ke ka wa tu a kai si a go he kai tu a radu ke nimuru ya one ten seva pen neha fm ngwe mtu tu ka ngwa la ngwa ngwe sa go ji se ka ka ke radu ke mong ma so ten du ta ngwa o la ngwa